sɛ ba deɛ ɛɛden sɛ deɛ bɛnya sika bɛfiri adwene no mu aba ɛmu kyerɛ bebree na adɔpɛ me ne wɔbɔ mpaeɛ sɛ mu ɔden atak bi aba yɛatoa w yɛayere wo na bi wɔkoraa sɛ nyɛ sika bi ɛyɛ sika bi asaa wo ɛnemekae nnipa mmienu bi ɛkɔbɔ mpaeɛ asa dɛm baako se ɛsere billion sere trillions no na baako nso 1 million ho mpaeɛ ne wɔbɔ awurade meka 1 million yi tuaba me meka million baako 100 Ghana awurade tuaba me asesɛm sɛ wɔte nani ano sɛ mbɛsɛ gye kɔtua ka ne ɛda wɔ bi so no kyɛ sɛ nyɛ ayi biaa saa da bi wɔ no ma deɛ bi bɛhyɛ ho akɔmfo no wobɛhunu a bi kora atwerɛ lɛta atɔ hɔ mede ka 100 cedis nti makum me ho na wohwɛ sɛ deɛ sete wote anaa wɔ sere kɛkɛ ɛka 1 million wahyɛ akɔmfo bɔmpa yɛ fa wohyɛ nyame nsa